0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo beho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet me pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se enwia no mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu yen sua tie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonu sua e pem se ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cost of no work for about je fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu asamana no dia na mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: Super FM. Asempa 94.7 FM. And 29th of July. July day my birth month in Timinfen Diagro.
1: Asempa FM.
0: Epa cho wa join me live for dear na make I say join me on Facebook. And come here baby di ehia me ehia wo fie bia mu. De bia me ka o te say e bia radio en kasa asem we di emfa me ho. E bia na wonu e bi go through seriously. Wo po bi ni na di hu nkomo nso onya. Enti sa kwanya ne ba ma wa asempa fidue mu asemfa nya kwadworo. Tie bi di hu nkomo. Na yon komo ebe to me akosa yari epa. Sam Robi wa situation bi mwa. Woni kama fobia. Me so wa contact bebre wa ufon so. Mi bi sa wose. Sa wongo chiru wana wukwa manie mwa. E mu nipa mi ense bi wafon so obe to me afre omwa na. Na so wafro omwa omu to me ba omwa. Me say check, go through your contact. Ebi wo over 2,000. 3,000. Contact and kwa or wa. Or di wa wan, who say me die. Me wan nam fuwa pa. But Bella the all rounder, me bi sa wo say. Se wo kwa manie mu. Wo kwa o ha wu mua. Se wo contact ni mu se nipa mien sabbeng. E na ube tu mi afre wo mu. Nempo from wa mbe tumi aba umwa ana. Midin di Bella the all rounder enemy na meetine mama DJ Viper. Meetine mama minu ya bema DJ Viper. DJ Viper baby biara wa ma good evening mijidi se on honye. Na menka on hono nya woke siye pa.
1: You are live on Asempa.
0: Ene yejume di ya tuni din se bibia bibia.
1: Asempa FM.
0: Enunti eye bibia bibia. Ya kan bibia bibia na chese we cut across. Enkomoni bebi ebe di ya kwa kofebi ya ese sikain nufenu nwana nye sana ekano. Yebe katin chen cheni etire nyinara.
1: Asempa FM.
0: Utie menso na utie nyum na etwegu no wose oyɛ tete nyame ugu siji wunyame di ana me papa ka asem bi kyerɛ me ose Bella se wunye muslim na wunye christian na won som nyame a di empa na ode bon ho ban Yenyame na ani nyame fa ho to ne so onni nipa hwa moda wo ye tete nyame ogusu ye nyame besi ne ukwa mani o ha umu a onni nyame kokuruku a wo se usu frɛ no ogusu ye nsɛnkyerɛ ne onyae ne nsɛnkyerɛ ne ne ye da Fi se ye wu me ba ye mi hu obi a wanya na ewufu oda. Aji ye nyankopon no. Sa nya mi wo mfa ho nto no so hwan e na odi wani koto ne so. Wase mfa wani nto nipa so na nipa ba be di uhwammo.
2: Na tipo mu otese ye. Wase ye siri ne e katabo.
0: Odi ni tema se ya fun mu ma. Visabura miti asia na metina
1: Asempa FM
0: Unyu nasi
1: Asempa FM
0: Wanyu nasi na wotena ene nyumre
1: Asempa FM
0: Yeah yeah Bible say ananya nkupo onasem chire yense Osi se wo enemy yenyi na yempoa obema mmoa duma obema nnua obema emwa enoma eyi na ye nti mene wo anyankopon bo yense ne seso no Aso ye betena se ama sebi emwa e yi nyami aye. Aso ye betena se ama nuya e yi nyami aye. E wase ye Kenya ye hon prekope. Mene wo eni ebe tumye yi nyami aye. Wase adye ba kupa on tumi nyene se onwa nyankupa me wawwane hon. Na wakase mi ye nyami. Na wakase nunti monsume. Na wakase nti mi ye kesie. Just imagine Bella the all round and committee here. Na me ye me hwa kese sem. Na me kase monsum me. I man koto me. I man peja me. Obi ti fi obe kase gewe ni hu ye shi pa o. Na gewe o ye hwan. Sa na nyankopon etie. Want to me hwa hwa ne hu nti no se wo bo nipa na ya ye ne kese ye. Ema onyame sum ento sin wai ene mani pe bia so enda dawo minimo hawo ni amani awu ko